0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Surat ke-98 Al-Bayyinah, bukti yang nyata. 8 ayat.